0: sa wa sem ya ya nokre awade do aka ye nyina ba mu da mi no de
1: na ma yo de
2: unya je de kasi amewade wo ba mu
1: e ndeshi prophet
0: wa e ti asida se wo mi re
2: eh

ma ho adrin sasa me babra be se fata wawurade papa ya kura me wate la breka baba be papa se ma ho adrin sasa me ni wawurade be din koma wawurade ya kura me ma ho adrin sasa se me bima koma ni ma babra be tenia ej yahua yahua ya me nya me wate la breka taya ya Christos sube mo sama wodinsa ah ma wodinsa sa me yade ye papa papa onyame nkokro boafo ya sume mo sume mo already ya sume mo ate ya yeah.

agya sɔ me nsa sɛ ɔboa me na wode me kɔduru kɛ nadwoa mema me werɛ mfi wo da wadɛ agya mema me werɛ mfi wo da Oh!

0: Amonyam Folenda ahenkra wano na ye DC Adema Achimansa Mesini nene na tiero kasa wie ya pe na womo a wono mso adi dem onyam fasudie bi om kasa mafo Steven ya brako edi tu dwase oboma mpani John Dramani Mahama baso se oba ye na womo foto eda ho odi ho mu chichemunum a ka ho ama se ya bedru sabe no oda na se pa fresu DC yosan bona baso se wonyam tia se hunu se wono ma ho chire bremu nti ewo se foto a edi ama wono wo chede ma wono na o hye bo se se die tie bia nyoma odi ama wono no wana bekuwa tia uhia na mumbutum ayudu
1: hujis diana sabi ubitu ayadie mami ayu ufise kisi tibio huwa abekona yedisikane butebo su ewa mbisuna yeche ema mbiye peni beyi ashe onsemu pata hadi yuhuni saa iti mwenye mi ebuanko fose beya mbunye umusaru wajuma ya yedana si osa kwa rasu kana biya tosi biye mbini ya namuna edi demono yame kichiro mwenye se sweti demo ha eno mchile se sebi kwa wye ya anono na mwenye no esa ubo ahoso kwa mwaka krebu ya kuta wana wubiye bibi kakla dani dani ni mbiso mwa mwabi ya odi abuwa ufu se school na wa kwenye na utili kwa ose ube kwa bebiye ni wa wadi application kwa se uko skuwa nchobi sponsor wa onye nchia nzese uko jina kwa ose sebi uko sre ansana sebi onsa kwa no eno nupenshi pebiye ni nemo mwono uwa obeye no ene da ati uko penshi ya binya so aketia
0: wei eye kasa mafu edema yenu ya numa wadi dem ewo achimansa mensinimu Steven Yabrako nene ena otiyen
2: na wasa ensem ni mauko piemo ewo brekum west mensima assembly no abwa sika no a eye gane sidi no empimo ha ene edioso nwoche akwa koma yenuama edem die ewo wanho ewo brekum west mensinim na Collins asuma wano eno ya assembly man ewo honom ene ye kasa efe jume die ya wodi ye huna ninsama wadane di ene se ene wuba honoma yenuama edem die ewo wanho wada wana kuma sopa waso se wana sitne mwinsen beko ye wansho sen sheshe ya hu duwa wadi guwa kwe mu mwomu ebe ye yeno wadi san sheshe yenu e guwa kwe mu ni nne mwinsu wansho se wamanfu adem die ewa wanhono wamanka sa betimi edi wanhoso weje die ni sika sempe mwinsu obetimi afa wantu mapa efra
3: omwa ye ni ebi juma abo omwono chese chafi edu kwa ya na ojies gama sen ya wadise sentoto le de mama normally, we can't get a chance. If you machine was
2: Collins asuma wano enwa ya bankrache ewo brekum west mensini mu na wakase wye ye ena jomtineni ema yenu ya mwa jidem ewo honom no ya wasei enso dias da kesye ema abayne se brano brano wa mwusha se wa mwusu atitine mu ebe ye ye Yao osay eno ye jomtineni ema omanfua edemdie ewa wanhua wamo ewa brekum west mensino emu.
0: ani ye mfiri hoi na ye mfa ye ni enchire abefu pakesia ye nyina ye transfer to nkra edi nkomo yi so social media ene ewiye si asese ma kore nim na ye che eso aye to nkra edi bonkomo eho ane binum hia wono madofo ene ebe wiase na ye ye bisu die be wiase na ye kromo na nse na beto obi asofo bi na yire wo motepa no so dada nkrofo eche se wono muji nkrofo nse musika mewa wo de mewa mewa wo sa na obo kro no hu se bibi wo ho no obebbo se to na no na pani wa bene bambo mu no de futu ema sasa woni obi edi nkomo ewo abefo panso wunhu no da woni wunhu se woni ewuni e panso anu ma hia na modi mu nkomo an ebinum de eye papapa bi ye kan odokan odowo obi nso de wo ho a wode no da e biribiri wani so kakra kakra kakra na wade dew se de ye de ada kwadu e da da adwe no wode da dew dew dew se woni betie na kukuro na chese wade pa bi afiri wo nsa enti brano brano ya na wo se ya hweye e wo sa kwanzo titiru nkomodiem na pania futu yise ni wo chiri mu
4: okay ali afanse online dating ne ala zo bi ko ku show bi o sa ambe ko fili ya ya to enti sa ya ko mate mu sene e be ya u be wo se ni pa krono kata na u ni no enti ko ala se enye ni pa na ni ko I think say most of the things now
0: say on one, send you on a blue harbor, and who intended you was hotel head day. But what hotel will be a chin what the air you? Now, what we know say, so show be dean, come on, you dear, the organ, oh, my name is Kakakra. Oh, my name is Kakakra, and find your way. Oh, I mean, you say, Nasa, Usheni Panama, a quail bell cronfo. Or nada was here our cyber security unit Ghana police service juma nankaso mum mama so ntisa branti bi abetena parosu o juma wodi ni na yenyere no
4: ta yenyere ta kule ya abenya de re kanete u bia ya wo ta be president aso ene so wo ye prefu wo prefu ne ne se mo ko esa ene bi bia le wo ambe kleke so ene so obi se ni o message ah ene so wo ke the kind of message na panete na o o ye de prefu normally no almost all the information, all the information, yeah, Kaka, the IS share, the Yamil will on the Facebook page. No, I am share of honor. The OBSF within the space are over to O, as you may see, the Anemi, the opening.
0: Wei, eye, Pani, I've been a bamboo, Sadika, Duchimene, and out here now. Pani, what to for our dear? Where well, you are soft for your friend, Pastor Daniel Anan. Ana dia tu jase bibia ne ho asi kwan se obehia obi wo paro so na ebi aja woni na kabo mu ne nkomodie mu abeya wade ebi dia timi ba na chese nyame ya dom emeko yie de ma wono mo motena amebinum kura ayo awade awo eda so te ho bobra ene binum so wo ho a obewi ase na chese kana si chi abem ya di 6 ya 9 ya shed konkoni fa ma ne ne so abiri no ene ose ahoyie na wo mu ose ahoyie papa papa sanse obi wo ho a oha babi ya wakika wakura na wakika kwa bunumu wakika kwa bunumu nti tuwa muse kukuro wani beti ya na ojapa diye nyina watu wame nedi na wani kura kosu ya unhuno nti ya huye ya huye pa
5: online date ya yaka wasema ya aya adia aya abefu ni niya ni nane say awariye award market bibi ya mekafe awariye uliga njupe so awariye ya uja au kwa awariye ba uja au kwa awariye ba nesebe diyo bishia udofo nti awariye uliga e gana ne se bedia me shia me dofo e tu de bia o dofo no be shia no asore bit me shia ne yase bu bit me e shia no school o bo so bit me shia no abefo ntintan so e du wongu no nipa no abefo ntintan so e nya de bono ne mum nye ya de beye ne wongu no vye no e twa soa no e ni asabu
0: opani otufo ewa wadie mwosan ye sofo ye freno Daniel Anan nene ena oti yeno.
2: Nana wa sebo nsua watoso miensa eno yon mahen ewe betemu wa hafo mantamu. Ninsema waka ene se. Se wubo betemu honoma mebuna honoma ewe bowa humo jenpa. Wamo usha se. E mpuntu diye bibe koso ewe betemu ho. Nensu nana dine niyato fomo ewe husense se. Ye pape bibiye ni honoma ewe honoma. Ewe buwama mebuni wetimidu wa humo eshe. E nyuma hudu wa woye ni mu. Nisenti. E ne wanini mpenyi mfo kwa kusia. Nyo ma jenjen ho. E wansi seye pa ebeti miyabuwa omo ama emebuni obeti midi omo uremubi ama eti miyabuwa omo ayewo nyume bie sasa woye sedi ebebu ya ebebuwa beche mai enyina wadisa ensemi tuja ebre omu kushia ye eye wondeba fefefe na wampe nyumfu ababishia honom no eka asana na akasa ye pa na na akasa ye na tepa hene na na edu seye enso edine die eso ensemi sua wanonsu kase sedi empe nyumfu ya kwa kushia eye ano baba ye sey no ebe boa amoma hu niamo ahodo a obi aye betimi di mpuntuo aba ye sosho nana ene amamotie nanso ye ntimi enya ne senti di aye yi de obri ebe kan Facebook ene
0: YouTube and to the fam you know me and sem etwim na yemiem so YouTube say ho na we yenko
2: kunsu si okasa free kwojo kromose
0: aye anane
2: anane kunsu kwojo krom
0: Kwa juo krum.
2: Wase, MPP, ebe nyanku ni ndia wa afi apini yuno, ene edu wachu. Mambe fane, fala. Na ore yinso se ni din ene ato okran. Wase, eye e rabeti Crosby Mensa no. Ase, neni yebi ya waye no. Nsheda, neni nsheda nyehu. Nti ono die die waka eno no. Nana kwa sansu so se woma ye nyina ajo na wo chia ye pa wo mo hwe ye life e wo baabi omo wo Benji nso so se adum news de emu da ho ne mu ade pa ebi wo Facebook ana
0: emu ade de na jese nana bo ama wo se Hamburg no hwe ye free we nso e free kojo krum ya kan wo de dada Coffee Parliament wo se adum FM ye ni mu free tete e hwe mo live aguna bo bi kuma apa ho e na me hwe wo e free Francis wo se ya Ose se ya hwiya ose ya hwiya wo yinu anwa didem no pa yenhwe mu yi sanse yehwe mu yi ebua pa wono so ne dia odi ebaye no Benji mfensi sewia ose Adom News emu adekwa enchia enkoma yaya kasum wono ebe ose atwuma mwabiaja NDC wono anebe yetwere for the Ama South atwuma mwabiaja South Coffee Parliament maka odi rada Stephen Chuba Siankra Wase $1.7 billion ni nyina ayira kwa eh we nyina kwa kwa se aban e da dying na we Benkusi Evangelist Benkusi ebutu Manchester England ana se UK bridge mem wase ubri mitie mu mene mama boat awo Reading yetie mu munkoso anke jangu na ene eye me ofa se ba ko birthday eye freno Franklin Franklin Ajay Dodo na afro Kobe ukosu a precious case school what a chiman ahansua ene nyamedi afi akawfi ho eje umame ama boatma ne unua blessing ajewa fubi omose omo we show happy birthday and order hon fe nyame nhira na omo ankwatentini aho dene na wakuma suwa diye nina evrati enye mao na enche ebe tiesi fomo hu na se wanyami ya tuma ukwada ya wada eni fiada miya minu ya ni bra mwa wada fomo wada fomo wo safu
2: ya mebuseni nina yako nsemi se de ya na
0: mwa ya efreno kwame echampo kankam Champo kankamu tuba safu ya frenu muzi nyami ya tuwa nisa frenu arehuare humu ni nyami ya duma ukuwada ibisiripe ya wada na yine tuwasune fia danso tuwasunti safu ni bia utie mi bia ye teacher kankamu ni ba kwa miye champo kankamu nasema na mike ikesie pa ntibumu na yini na yonko na yonko jamechi ya miyami ni ajiman ni brape nini dafomu sabrede ya miyemuso na yako obri ya boa Fentem Fremini
2: Sewa Prempe
0: Ni ame mami efia sewa. Ya fe fia sewa no so so.
2: Ebi se wa dodo mi se efia sewa prempe bi se udin ne wa am se eh ude monka sewa prempe but efia ne de ewo ho.
0: Efia sewa prempe.
2: Efia sewa prempe. Se
0: mini mini efia sewa.
2: Uni uni ni ame me wo wo. Me kai da me wo wo. Kama.
0: Sewa bracket you. I'm powerful. Oh, he never say. Ma mi sewa. Me di menyi na beto.
2: What I say? Me nye mi bi ama wa. Ma mi ma re wo sewa.
0: Ai sewa. Oba sewa. Oh. Sabe de ene ye mi musu kwam kule ni di production team na ni mu. Kama Shine Aqua kwabrebo. Me ama konta. Nya na ba san boga. So ni mu say ye wo ma se. Ai omo bo kwan no. Mo me me e brada. Ochina echi. Mesira wo so free enyana baasa mienko asafo ni kojo nyako miama se ni krum meka se o she free jim November ne beye yenti enyana baasa fo nyina momra o brada na yenko bokwan na manya fe minim se na na etie ye miemu so na hu ye Facebook live dia na chese ye miama wo fasi jowo na dia bae ye ko sports page we ye sports extra na media ma wonom ne ghost stars wo hu enti omde de nsunsunson bebre ye yama mu nyina mu anitie a adishi
2: Sukuu fo guahu boasto e babe ko sukuu ne senti